0: saznajte prvi.
1: Radio Antena M.
2: Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.

0: saznajte prvi.
1: Radio Antena.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena. M.

0: optužen za trgovinu ljudima, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu u avgustu 2019. a smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo. Rukom pisano pismo navodno je pronašao njegov bivši cimer iz ćelije, osuđeni ubica i bivši policajac Nikola Tartaglione. Sudija američkog okružnog suda Kenneth Karas, koji je vodio slučaj Tartaglione, objavio je pismo nakon zahtjeva lista New York Times, koji je prošle sedmice izvijestio o njegovom postojanju.
1: Radio Antena M, informativni program.
2: Jutarnji dnevnik. Slijedi sport i Bojan Šupković.
3: Fudbaleri Paris Saint-Germain igraće u finalu Lige šampiona i braniće titulu koju su osvojili prošle godine. Francuski tim je sinoć u Minhenu realizirao sa Bayernom 1-1 i sa ukupnih 6-5 dobio ovaj spektakularni dvomeč. Prije 8 dana su nam ovi timovi priredili jedan od najboljih okršaja u istoriji Lige šampiona. Parižani su pobijedili 5-4, sada nije bilo tako, gledali smo potpuno drugačiji duel, a nakon svega što se desilo, može se konstatovati da je dalje prošla kvalitetnija ekipa. Dembele je dao gol već u trećem minutu, a poslije toga je Paris Saint-Germain apsolutno iskontrolisao situaciju na terenu. Na kraju ipak nismo dobili prvi meč u sezoni kojem Bayern nije uspio da postigne gol. Harry Kane je bio brži od pištaljki, izjednačio je 94. minutu, ali je bilo prekasno za njemačkog velikana. Paris Saint-Germain će se zaušati trofej, drugi za redom i drugi u istoriji kluba, boriti s Arsenalom 30. maja u Budimpešti. Topđije će tada igrati za svoju prvu titulu šampiona Europe. Fudbaleri Dečići i Barskog Mornara drugu godinu uzastopno igraće za trofej Kupa Crne Gore. Dečići otuzima u revanš meču polufinala Salado Otrant Olimpik 1-0 i izboruje četvrtofinale Crnogorskog kupa. Branilac trofeja dobio je i prvi meč u Ulcinju 2-1. Mornar je do drugog uzastopnog finala došao pobjedama protiv Plavskog jezera. Barski tim je u revanšu Baranama slavio 2-1, nakon što je prvi međusobni duel u Baru dobio 1-0. Finale Kupa Crne Gore biće odigrano 28. maja.
1: Drumski raport.
2: Iz Automoto Saveza o stanju na putevima javlja nam se Jasna Janjušević.
4: Na regionalnom putu Đurđevića-Dara-Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak, a promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 sati, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17 u okviru investicijnog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korica Međuvršje Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u intervalu od 9 do 19 zbog radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu N2 Petrovac-Svir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioča povremena obustava ne duže od sat vremena. Jednokratno neizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22:06. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijanje u terminu 23:05 zbog radova na pranju i krećenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić, Danilovgrad. U Podgorici se odobrava obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića faza 2, a saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima.
2: Meteo. Prije podne povećana oblačnost, poneđe sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo, u sunčane periode vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, poneđe pojačan južni od 12 do 23 stepena tokom dana. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664284.
0: Drumski raport.
2: Iz Automoto Saveza o stanju na putevima javlja nam se Jasna Janjušević.
3: Na regionalnom putu Đurđević-Tara-Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak, a promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 sati, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17 u okviru investicijenog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krste Strojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korica Međuvršije Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u intervalu od 9 do 19 zbog radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu N2 Petrovac-Svir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioča povremena obustava ne duže od sat vremena. Jednotrakom na izmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića-Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22:06. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijanje u terminu 23:05 zbog radova na pranju i krećenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić, Danilovgrad. U Podgorici se odobrava obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića faza

0: Vini za ono što nam je prije 10 dana ovdje govorio o navodnom vetingu, a mi kažemo čistka, i da nam kaže je li nam to hvala, je li nam to najava proslave velikog jubileja obnove državnosti, odnosno nezavisnosti Crne Gore.
1: Ističe i da je rezignirana zbog društveno-političkih okolnosti u kojima je, kako kaže, moguće veličanje zločinačkih pokreta.
0: I da mladi ljudi rade to što rade. Da kliču zločinačkim pokretima zbog čega nam se javlja i rejs islamske zajednice, zbog čega se javlja i vaš kolega koji tu sjedi sa vama kao potpredsjednik Skupštine, jer se u Crnoj Gori 21. vijeka i eto da front runneru u evropskoj integraciji plaši. Plaši se za sebe i svoj narod, jer je taj pokret koji glorifikuju vojnici počasne garde vojske Crne Gore izvršio etničko čišćenje u Crnoj Gori i u nekadašnjoj državi Jugoslaviji. Hvala vam.
1: Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković najoštrije osudio ove snimke, poručujući da takvi postupci ozbiljno narušavaju ugled vojske koja mora biti simbol sigurnosti i zaštite svih građana. Naglasio je da uniforma ne smije biti zloupotrijebljena za promociju mržnje i istorijskog revizionizma, te najavio zahtjev za utvrđivanje pune odgovornosti. Dok jedni govore o incidentu, drugi upozoravaju na širi politički kontekst. Predstavnik Evropskog saveza, Alen Kalač, ocijenio je da ovakve pojave nisu izolovan slučaj, već posljedica dugogodišnje politike koja se, kako tvrdi, normalizuje na najvišem nivou vlasti. On je kritikovao i odnos bošnjačke stranke, navodeći da javno osuđuju takve pojave, dok istovremeno podržavaju vlast u kojoj, prema njegovim riječima, postoje akteri koji baštine istu ideologiju. Kalač zaključuje da suštinski problem nije u pojedinačnim incidentima, već u političkom oportunizmu i potiskivanju temeljnih vrijednosti. Na isti događaj reagovali su i vjerske zajednice. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, ocjenjuje da ovakvo ponašanje neprihvatljivo i opasno po vrijednosti na kojima država treba da počiva. Poručuje da građanska država ne može tolerisati fašističke ispade unutar svojih institucija, posebno u vojsci, te zatražio hitnu i najstrožu reakciju nadležnih. 20 godina nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora još nije dostigla puni državni kapacitet, ocjenjuje dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. On podsjeća da je referendum 2006. donio istorijsku šansu, obnovu suvereniteta i jasnu euroatlantsku orijentaciju potvrđenu članstvom u NATO i napretkom ka Evropskoj uniji. Ipak, prema njegovim riječima, politički okvir nije pratio razvoj institucije. Umjesto toga, ističe, dominiraju partitokracije, partija, nepotizam i izostanak suštinskih reformi. Radoman upozorava i na pad povjerenja građana, porast nasilja i političke procese koji destabilizuju državu, uz naglasak da je građanski koncept pod pritiskom etnopolitika. Crna Gora može, kaže, opstati samo kao građanska i pluralna država, dodajući da su političke promjene nužne kako bi se sačuvao njen karakter i spriječile dalje destabilizacije. Čitav intervju s Radomanom možete pročitati na našem portalu. Sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom se Balkanska istraživačka regionalna mreža u Bosni i Hercegovini i njen direktor Denis Džidić proglašeni odgovornim za klevetu crnogorske novinarke i aktivistkinje Tanje Pavićević. Sud je utvrdio da tvrdnje iz projekata o ekstremističkim grupama nisu bile zasnovane na dokazima, te da su nanijele štetu njenom ugledu, zbog čega su tuženi obavezni da odštetu i objavljivanje presude. Komentarišući presudu, Pavićević za Antenu M između ostalog kaže:
2: ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da u Crnoj Gori danas imamo potpuno različite sudske pristupe gotovo identičnim slučajevima. Dok su sudovi u Sarajevu u 6 pojedinačnih predmeta zaključili da navodi sa mape nisu dokazani, u Podgorici postoje odluke u kojima se takvo targetiranje pokušava podvesti po slobodu izražavanja. Mislim da se tu otvara mnogo šire pitanje, gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu. Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
1: Podne. U nastavku pregled vijesti sa međunarodne scene koji je pripremila Ana Nives Radović.
3: Američki predsjednik Donald Trump predvidio je brz završetak rata sa Iranom, dok je Teheran razmatrao mirovni prijedlog Sjedinjenih Država, za koji izvore tvrde da bi mogao formalno okončati sukob, ali bez rješavanja ključnih američkih zahtjeva da Iran obustavi svoj nuklearni program i ponovo otvori Hormuški Moreus. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, kojeg citira iranska novinska agencija ISNA, rekao je da će Teheran uskoro dostaviti svoj odgovor. Istovremeno, iranski poslanik Ibrahim Rezai, portparol parlamentarnog odbora za vanjsku politiku i nacionalnu bezbjednost, opisao je prijedlog kao više američku listu želja nego stvarnost. Žele da postignu dogovor. Imali su veoma dobre razgovore tokom posljednja 24 sata i sasvim je moguće da ćemo postići sporazum, rekao je Trump novinarima u ovalnom kabinetu sinoć, dodajući kasnije da će se sve brzo završiti. Trump je više puta naglašavao mogućnost postizanja sporazuma kojim bi se okončao rat koji je počeo 28. februara, ali za sada bez uspjeha. Dvije strane i dalje imaju ozbiljne nesuglasice oko brojnih pitanja, uključujući iranske nuklearne ambicije i kontrolu nad Hormuškim Moreusom. Dvije bespilotne letjelice ušle su iz Rusije na teritoriju Letonije, članice NATO-a, i srušile se, saopštila je jutros letonska vojska. Jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 km od ruske granice, prenosi nacionalni emiter LSM pozivajući se na policiju. Kako se navodi, požar na toj lokaciji bio je ugašen prije dolaska vatrogasaca. Letonske vlasti su jutros u 4 sata i 9 minuta po lokalnom vremenu izdale upozorenje na dronove stanovnicima uz rusku granicu i pozvala ih da ostanu u svojim domovima. Sve škole na tom području danas će biti zatvoren, saopštila je lokalna uprava. Američki federalni sudija sinoć je objavio dokument za koji se tvrdi da predstavlja oproštajno pismo pokojnog kontroverznog financijera Jeffreya Epsteina, u kojem između ostalog piše: "Poseban je osjećaj imati mogućnost da sam izabereš trenutak kada ćeš se oprostiti." Epstein, optužen za trgovinu ljudima, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu u avgustu 2019. a smrt je zvanično karakterisana kao samoubistvo. Rukom pisano pismo navodno je pronašao njegov bivši cimer iz ćelije, osuđeni ubica i bivši policajac Nikola Tartaglione. Sudija američkog okružnog suda Kenneth Karas, koji je vodio slučaj Tartaglionea, objavio je pismo nakon zahtjeva lista New York Times, koji je prošle sedmice izvijestio o njegovom postojanju.
4: Radio Antena M, informativni program.
5: Podne. Slijedi sport i Bojan Šuković.
6: Fudbaleri Paris Saint-Germain igraće u finalu Lige šampiona i branit će titulu koju su osvojili prošle godine. Francuski tim je sinoć u Minhenu organizirao sa Bayernom 1-1 i sa ukupnih 6-5 dobio ovaj spektakularni dvomeč. Prije 8 dana su nam ovi timovi priredili jedan od najboljih okršaja u istoriji Lige šampiona. Parižani su pobijedili 5-4, sada nije bilo tako, gledali smo potpuno drugačiji duel, nakon svega što se desilo, može se konstatovati da je dalje prošla kvalitetnija ekipa. Dembele je dao gol već u trećem minutu, a poslije toga je Paris Saint-Germain apsolutno iskontrolisao situaciju na terenu. Na kraju ipak nismo dobili prvi meč u sezoni kojem Bayern nije uspio da postigne gol. Harry Kane je bio brži od pištaljki, izjednačio je 94. minutu, ali je bilo prekasno za njemačkog velikana. Paris Saint-Germain će se zaušati trofej, drugi za redom i drugi u istoriji kluba, boriti s Arsenalom 30. maja u Budimpešti. Topđije će tada igrati za svoju prvu titulu šampiona Europe. Fudbaleri Dečići i Barskog Mornara drugu godinu uzastopno igraće za trofej Kupa Crne Gore. Dečići u Tuzi imao revanš meču polufinala, Salado Otrant Olimpik 1-0 i izborio četvrtofinale Crnogorskog kupa. Branilac trofeja dobio je i prvi meč u Ulcinju 2-1. Mornar je do drugog uzastopnog finala došao pobjedama protiv Plavskog jezera. Barski tim je u revanšu Baranama slavio 2-1, nakon što je prvi međusobni duel u Baru dobio 1-0. Finale Kupa Crne Gore biće odigrano 28. maja.
4: Drumski raport.
5: Iz Automoto Saveza o stanju na putevima javlja nam se Jasna Janjušević.
7: Na regionalnom putu Đurđević-Tara-Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak, a promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način: potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse Naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuno obustava saobraćaja u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 sati, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17 u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krste Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korica Međuvršije Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u intervalu od 9 do 19 zbog radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu N2 Petrovac-Svir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioča povremena obustava ne duže od sat vremena. Jednokratno naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22:06. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijanje u terminu 23:05 zbog radova na pranju i krećenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić, Danilovgrad. U Podgorici se odobrava obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića faza 2, a saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima.
1: Meteo. Prije podne povećana oblačnost, poneđe sa kišom u drugom dijelu dana, uglavnom suvo, u sunčane periode, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, poneđe pojačan južni od 12 do 23 stepena tokom dana. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena.